سی تو از هر طرف آفی شرقی و غربی تو آفتاب بر از روی جبه مداد رنگی امروز کدوم رنگی قرمز یا بی تو شاید که از نزدیک یا از راه دور توی شب تاریک یه روز پر نور یه جا منو دیدی و از من پرسیدی اون روز که میرفتی به چی میخندیدی